0: 2 5 3 0 9 1 60 62 62 53. Oruko Money Januamo 24/7 Abba Mixture. Rubiga Ijawa Ijausi always guiding.
1: Benny Ijawa Ijausi always guide. No ni. Se wari bugu e yiti eba fe di alagbata. Fule sheto shebogi 24/7 Abba Mixture yi. Namba yi o na ni ke mapi. 091 60 62 62 53. Eje npele kan si 091 60 62 62 53. To o tun igba mi na ta tun mo pade ire o.